0: 주의해서 드니 야체운데 타나 음악 진짜 그로 요라 진짜 니요 진짜 르르노 니요 예 예저르 예저르 따티 선바 하냐 가서 쳇스는 거 저 혼자 아 야진 돌릴까 다 나바나지 통도도 드니 다다다 나 그냥 로 담보 트요 나니 로 담보 틀고 로런 담보 트운데 로런 담보 놀은 진짜 니요 전동 거 저 혼자 진짜 이어고 나 로런 담보 진짜 아 선바던 전라 임박의 배에 로틱의 링겐 커요. 뒤는 당한 다던 치르스는 것을 허다 안올라 무장만 개개인 큰 당금도 무당도 당하고 치잖아. 땡어 전라놀라 전라지전은 요 찡놀라 나 중간도 찡놀라 나 중간가 전도수동도 자도 규지처럼. 나 대 로세티도 주전 찍바라다 보고 망나다 뇽나다 찍바찍자라 이니단 리자큐인데 땡 링겐테 하장 직체버렌도
1: 일단 직 중재 된
0: 생각은 좀 봐요. 어 중재 된데 까먹었는데 다. 예. 데 다다 러런님 봐시요. 다 그저 치즈럽고 이게 러진 뒤단데 세당게 찬도 냐히 러다게 뒤단데 너시고요. 치즈나 러런 담보다 냐바니 조치와 롱된다 저지진데 태신자죠. 그저로 당 치즈럽고 어 드네 르박치 제야당 드네 조효 조트지다 아다데게 링겐 다네 어쩐 거서 장컬 콘조라 나소여라레 장컬 나소칼라 뇨글 치스나 링게 직부터 야그메 밀리준제 친스는 당아케 로틱 잔질 계속네 다 조치아 늘로 데모 시소나데 데 효박 뒤지 망치휘 상만 다 로친증나라 당아케 히티스 담 망보 시히미 매실 매실 준제 치스나 다 뇨가 할레 드니 뇨로 총다다 다 로로 쪽 칼다다 돈로 동이도 아 대뇨크 치스나 르탑 산토 온들고 삼토 그 더는 뇨그드지 레바 첼 롱단타 다 자나 낭사크 뇨크 레바 첼 롱단이 라힘이다 마이나 치스나 자나 낭사니 엄마 로자 타운 들고 자나 낭사 타운데 그쪽도 어서도 치스나 다 산로 동단 조예 자든다면다 땡이 간대이 나상아 자 산로나 쳔보 동을 땅아 나르진 네바크 체인 동을 다티 콜 산로 tōmō tōngi, sāno tōng dū, tā kāndēi nā sā, tā mē yīng lā kēchā tēng dū, nā tsōmā tā kā lēn ndarī sā, jī tā lēn jān jī mā tā. Tā jāma kāsā kāsā tōng, ngā jāna nā sā tā nā fū jēn zūs tā nā lō kē, tā tā nā lā lō shī yōng bā kā lī ngē, lō shōng shī jī kā gō kā jī rā shōng. Tā tī dū kōchō kēchā hī tā nī dū, tā ngā chō kē nā, bā rū kē nā kī sā nā tā, sā kā lī nā tā, jana nangsa ni ya zang tu ta ngutsu ta nye xu su chung ka jari tiki ta ngutsu ta ta pala lepa la chepa ha jang wara jari long tu tiki ka kali yama jani wari chong jami tiki rina ana le lo jeng nye zi didi ko tundi tini kuzo ka ngutsu ka ta peki tiki tozu tozu jang xik rari jang xin ka nga hang zang tu ta kandi yina zang tu ta tiki kuzo ka chua ka chidari zi ta xin xida tani ta chua ka chida ta yindu jia jia jia de ta re chua ka chida kuzo ta chung le si rong rong ka sa ogri chung ta ta zo qia zi ta sa jia ka to ma jiang chong ngui ka ta sa jia ka to ma ka che pra che mo osu chi si na ta sa jia ka ma dhidi ta na ta son long ten dang ra re son long ten dang ca di me ka lepa chi si na san lo tong jo kyo su de un di ta jiang na nang sa ji nyo tiki lepa ka tse ki di ta ta gang jiong san to ka nyo ka di ji lepa tse ki ni xiong yin to lu ki jun chen pajian tel to osu da ta ngay ki ta ngay ki chi zir ko ta chi ki nyan yi ra dan ra ta tra ji ma zhong ti ngay ta ten ri re da ta ngay ki ta na ta thumar ka ta ten ra hil chin zin yin Tā tī nā yī ngā tsā kā lō tī kā tsē yī lā tsā dā yī wā tā lā rō tāmbō tā lō rō nyēmbā tā tsō lā tā jō mā tā chī tā kā ngō mā ngō mā tā tā sā ān tāmbō lā tā xiong khēn chē gī khēn gēn bā tā kī kā tā nyā nyō ngū pō tā mā nā lā tā lā nā shī tā xī tā ngā sēn nō lā ngō mī kā yā mō tsā lā shō tā nā lā pā tā lō rō tō pā nō lē wā lō rō tō pā tī wā tā lō tsā mā tī wā tā ngō tsā kā tāmbō chī sā nā mēng tsā yō pā tā nī chī ndō gā tā nī tī chī kō lā chī sā nā tā chī zir kō sā chī pā tsā ndō tā nī lā khī tā tāng pē tā nī tsōng yī tā kī kōng pā tā nī ndō gā tā nyō gā tā lō sī kī jū rā nō lā ngā tā ngā lā kā ngā tī wā rā rā nā ngā lā kā ngā kā tī wā tā sā nā lō rā sā mbā kā nā dēn tē yā tā nyō gā kī yā mō sā ndō yā mā tā tā ndō nā tā lō rā nyā pā kī ā nā wā ndō yā mā tā tā ndō nā lō rā yī pā kī tī yā wā ndō yā mā tā tā ndō nā kō sō lā tā pā chā sā mā shā tā kā mā ndō wā jīn rō gā tō wā jī tā jīn rō tā tē ngā kā sā lō yā nā yā tā tō nā yā tā tā pā jīn lō tsēn mā tsā tā ngā mā jī tē tā tā tā dēn 但他们多，他们都就是大大代表农村的，毕竟门前人家人多。
1: 对。
0: 真正人家人都靠。